آن گرینمه جگان گرینمه سات گرینمه سری گرده وینمه آن گرینمه جگان گرینمه سات گرینمه سری گرده وینمه آن گرینمه جگان گرینمه سات گرینمه سری گرده وینمه. And inhale, inhale deep.